0: SMS druženjem ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: U nastavku SMS-a slušamo muzičku želju korisnika mreže 060 zadnja 3 broja 985.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060 807 2526.
3: Radio Vladimirci.
1: SMS servis na talasima Radija Vladimirci.

0: časova, 9 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Branislav Šarac, veče domaćeg roka u Etnopark kafeu u Vladimircima, četvrtak 13. avgust od 20 do 23 časa. Dobro došli. Na prodaju Ferguson 539 sa kabinom 90. godište i Toyota 1.6 benzinac 2001. godište. Telefon 065-4485-045. 065-4485-045. Traže se radnici za posao u proizvodnju Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-0004 ili na mail mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390-0004. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblo San u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121. Trenutna temperatura u Vladimircima je 29 stepeni, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Međunarodni susreti Vladimirci 2026. godine od 10. avgusta do 12. avgusta tekuće godine. 10. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 11. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Turske, folklor iz Ekvadora i Kud diša Atić iz Skupljena. 12. avgust tekuće godine, 19 časova, svečani defile učesnika kreće od doma učenika srednje Posavotamnavske škole u Vladimircima do centra. 20 časova kulturno-umetnički program u Etnoparku Vladimirci. Učesnici folklor iz Grčke, folklor iz Rumunije,
3: Kud diša Atić Skupljen i Kud Đerdan Debrc.
2: Pozivamo sve da dođu i uživaju u raznovrsnom programu i vrhunskim izvođačima.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati